Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun menawi panjenengan sak menika tansah luang wekdalipun, monggo sareng-sareng wonten ing campur sari laras-laris.

0: Nah, nggih para sederek, kesempatan terakhir panjenengan badhe nderek sesarengan wonten ing siang menika, menapa nggih campur sari laras laris.
1: Laki. Terlaris.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Inggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gelombangnya juga geser. Gelombangnya juga geser. Ngomongnya rada telat ngeri.
0: Oh, nggih menika.
1: Nggih.
0: Dilingatan menika nggih.
1: Mulai sik taun piro iki aku mlebu ra iso e. Lagi iki jam lebu.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Sehat Tajeng.
0: Sehat Pak Mustofa. Panjenengan dhang mboten mboten pinarak ya ujug-ujug pinarak niki lho.
1: Lah ngene iki kutu. Niki lak ya. Ate Jawa niki.
0: Oh, nggih to. Nggih. Nggih.
1: Wonten niki. Pokoke sanggriki niki semerune pun merengut-merengut mawon nggih ngeten iki
0: mboten. Kadosipun nembe erupsi malih ngaten nggih. Nggih wonten korbanipun niku kala wingi niku.
1: Oh, niku korbane saking anu napa niku tambang. Tambang pasir niku ngoten-ngoten longsor. Lah niku sing longsor niku. Panas.
0: Lah ngene iku nggih.
1: Namung ketampes ngoten niku napa nggih mlonyos ya mung barang panjene vulkanik.
0: Nggih, leres.
1: Nggih. Nembe niku wonten sinten mawon niku sing medunten niku kula mboten nak dikenal. Enten sinten niku wau.
0: Pak Putra Madura.
1: Pak Putra Madura.
0: Nggih.
1: Saking Nyuwangi.
0: Leres saking Banyuwangi.
1: Nggih wonten Pak Sukati, wonten Mas Jandu, Mas Bro. Bu Celani, Bu Yaya.
0: Siap.
1: Kagem sedaya kemawon. Oke wonten Bu Aja Bisri. Pak Mul. Nggih sedaya mawon.
0: Nggih nek no.
1: Nggih diuglekne niku mawon. Kebo gendeng niku mawon. Menawi wonten wedal Kebo Gendeng.
0: Lah. Engkang waras mboten wonten ta.
1: Kebone tepak ngamuk niki, Jang.
0: Waduh, napa wonten, Pak? Nek mboten wonten, Pak.
1: Pinaringan sehat sekeluarga kemawon.
0: Pak, menawi mboten wonten menapa, Pak?
1: Dalem.
0: Menawi mboten wonten menapa?
1: Nggih, Bocah Gunung mawon.
0: Bocah Gunung.
1: Nggih.
0: Nggih, nek no Pak Mustofa.
1: Nggih, sembah nuwun sampun wedalipun.
0: Sami-sami mekaten.
1: Campur sari laras lari.
0: Legi tur lari.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menawi mekaten menika wekdalipun kedah dipun pungkasi rumiyin nggih para sederek. Insyaallah benjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami mekaten. Katuran midhangetaken lelagon pamungkas wonten ing siang menika. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.